من الانوفه لاشيم يربو مشوبوتنو اتانو ما بوتنو ونو ما لفنخ ادوناي لوينو ونو ما لفنخ يوشم مروم قالوا انستغوت وانغلوت تا يودع غزه العالم تا حفيت كل حد ريواتين ان دبر نعلم مما ما بولين وانو بانو يا ما بولوت تشمريا يا مخاسل حق في مخام كل حيين כאילו אל תתגותנו, אנחנו פנים תענונו לפניך, כי על רחמך, רבי, אדוני שמע, אדוני סלחה, אדוני הקשיבה מעשה תחל, מלכה אלוהי שלך נקרא לך רמיך, שווינו אדוני לך.

ويك ادماي ادماي ايه ابراهيم حنون انت طيب حزمت صار حزن على في سيعب وهم في جمعة ابنك سال احترع ابوني حتى تنو حالتان وراحمنا الكلام كامل ابراهيم ريحمان حمنا الكلام كامل يضحك كده رحمنا الكلام كامل يعقوب شليمان رحمنا الكلام كامل موشي نبيا رحمنا الكلام كامل ارون كانا حمنا الكلام زيكوت يوسف صديقا رحمنا الكلام كامل داود ملكه مشيحا רחמנא יקרלן כעמיד פנחס קנה רחמנא יקרלן תינותן שלמה מלכה אמנה רם ימינך ועצמח פורחנך רחמנא מחיסופי הפי נתן על מכיר כמה רחם עלן רחמנא יתגלה גבורתה רפרוך לן רחמנא דינה לפק לנורא חמנה, דינה דחיית וגזור עלן רחמנה, דרך שבי עלן רחמנה, ונות פרה כמודן ובשין מנן רחמנה, זיווח אשרי עלן רחמנה, זכבן חפש לן רחמנה, עד שום עלן טבן רחמנה, טבן תגיע נתי עלן רחמנא התגלגלון רחמך עלן רחמנא כיבוש חמתה ונוגזה מנן רחמנא לתעבד גמיר עלן רחמנא מחול ושמוק לחובים ולעוויין רחמנא נאור תווח הנר עלן רחמנא סעיד ישמי חבלה

لبيك أدماي أدماي الرحوم وحنون ارخ أباي ورف حيسد ومت نوصر حيسد ألفين تعبون משמעת אבן הכי וסלח תלמון נרחת דתנו נרחלתנו רחום וחנות על פרחים עלינו ואושיענו נרחלתנו.